Napa agama Islam niku dipun arani dini ruh? Artosipun agama Islam niku niku napa? Minangka kanggo beninge ati, minangka kanggo padange ati. Sing endi ati mau niku napa? Selalu gumregah, sumalu kepingin tumuju dateng hakikatipun napa-mapa, ngasilaken dateng makrifatul khosa, dateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi mboten enten mek ana uang. Cuma cukup secara zahir tok nglakoni zikir ibadah perintahe Allah, ngedoi larangane Allah, cuma cukup secara zahir tok, berarti wong sing kaya ngene niku niku napa agamae sik durung manjing wonten ing rohani. Mek wong niku agamae lungguh teng makom rohani, mboten enten wong ngrasa beres, ngrasa cukup, ngrasa sampurna niku mboten enten niku. Berarti wong sing kaya ngeten mboten gumregah atine manjing teng hakikate napa mawon supaya ngasilaken makrifatul khosah dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Niki mergo napa? Nggih ta, wong pancen agama niku hakikatipun niku napa? Muzdawijah. Pancen kumpul bebarengan bainar ruh wa khaliqir ruh, bainal khaliq wal makhluk. Niki lho, enten suatu gumregah niku enten. Nggih ta, niku mek didilok napa? Agama Islam niku minangka agama napa? Agama ruh. Nggih ta? Tapi nggih saged ugi agama Islam niku minangka dinul jasad wa dinud dunya. Diarani agama awak ya agama itu dunya. Merga napa? Nggih. Mergo pancen agama Islam niku minangka tasyri'un madaniyun. Berisi suatu aturan-aturan ingkang beradab, ingkang menyangkut dateng perdata, ingkang menyangkut dateng urusan sipil. Sing pun amaliyun sing bangsa napa? Bangsa amal. Iku sing diomongno niku napa? Aja maneh napa? Hakikate napa mawon niku sampun jelas. Nek iman niku aktif, mboten pasif. Nggih napa mboten? Mboten kok cuma pokoke percaya mari ngono ya wis. Sing penting aku wis iman, wis gak perlu lelakon apa-apa. Mboten. Mangkane niku agama Islam iman niku napa? Yazidu wayang kusu, iso tambah ya iso kurang. Nggih ta? Sing pundi? Nggih, agama-agama kula kali panjenengan niku napa? Senajan rupa aturan-aturan sing beradab arupa perdata, arupa sipil, napa? Kenyataane napa? Akal kula kali panjenengan niku niku napa? Mboten saged nggambarno. Nggih ta? Mboten saged mbayangno. Dateng titik-titik permulaanipun, dateng tempat-tempat pokok tujuanipun niku mboten saged mbayangno. Nggih ta, aja sok kaya wong pinter terus minteri. Napa wong pinter minteri niku? Kadang-kadang niku sedayanipun niku napa? Dicari secara akal. Iki masuk akal apa enggak? Mek cara ngene iku cara akal ya apa? La akla liman la dinalah. Aduh. La

Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli. Di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.